اینجا یروشلایم شلام، رادیو شما نگوی مخترم در یروشلایم خواهد ساعتی روزنیم. امروز روزی سه شمه 25 مایی تیشتره 5,787 سوازه اخصو بیودیون 7 اکتیبر 2026 نزیم گرفن یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعتی روزنیم تا ساعتی یک در مجای 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312 و در تلکنالی یس 748. پگاه روزی چهارشنبه برنامه همون از دهرود شده می گذرد و آن از ساعتی 12 تا ساعتی که یعنی 100 برنامه به زمانی یهودیان بخاری شده می گذرد از خودی دهرود. به مناسبتی که مایان پگاه به روزی یادآوری 7 اکتبر 2023 رو در زیرو گذروندنی هستیم و در این بابت حالا در دمون برنامه صحبت میکنیم و همچنین برنامه را میتونیم تماشا کردن گویا در اپلیکاسی کن بخارید با حرفایی در فیسبوک کن بخارید و به زبان به حرفای انگلیسی کن بخاری هم میتونیم تماشا کردن. ما برنامه را با اخبارات سر میکنیم. تبره که خاضر گفته برومدیم در زیرات پگاه برنامه منشته میگذرد که پگاه 7 اکتبر که آن میباشد از یک روزای یاد اوری که در مملکت من روزی وزنین شده گذشت و آن میباشد در 7 اکتبر 2023 ساعتی 6:29 جنگواران تشکیلاتی حماس با ساخنان سکتری از تخمیناً از 3000 زیاد یک جای شده به یک چند پسلکایی اسرائیل درامده 1200 نفر آدمان رو به یک روز نوبود کردن و همچون به ارخیل شهرها چون زدیرات نتیوات و گرد اطرافی آن درامده در اونجا یک چند آدمان رو نوبود کردن و به این روز پگاه مایان در زیارت رفته برنامه همون رو از اونجا میگذرانیم و یک چند مهمون ها تکلیف کرده شدن به این برنامه حرکت میکنیم. این برنامه رو همچون با روی فیسبوک به شما گذراندن و گفتنی هستیم که وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کارز گفته ایستاده است از سبب که پگاه 7 اکتبر هست سه سال پوره می شود و ممکن که تشکیلات حماس یک پلان تیار کرده ایستاده است برای نشان دادن که حالا مایان قوت دارم گفته این تشکیلات حماس می خواهد قوتی خود را نشان دادن و نشان دادن به دنیا که اسرائیل در این جنگ غلبه را دست نگرفته. گفته وزیر مدافع اسرائیل کاتس فکر خود را بیان کرد از این سبب همچون از خوب بهتر اسرائیل طلب کرد که باید اشارت گردن پگه که تشکیلات حماس میتواند با پلان نوی خود را کار فرمودن زیدی عسکران اسرائیل. خاطر میرسم که در یک قسمی سکتری از حالا عسکرهای قوه بهتر اسرائیل جایگیر شده استادن برای که تشکیلات حماس به طرف اسرائیل نگذارد. گرچند که چندین بار دیده برامدیم تشکیلات حماس علکه جمع بازه خوبیتی خود را از نو کردنی هست برای جنگی آینده. از این سبب پولا اسرائیل اسکرای خود را از سکتر از نبروارد و همجون یگان مسئله که از روی طلب اسرائیل اسرائیل میخواست که باید تشکیلات حماس به حالتی یرق پرتوی گردد و تشکیلات حماس روزی خود را نداده ایستاده است. گرچند که وکیلان شتاتای متحده امریکا با آنها با تشکیلات حماس هم صحبت شدند و طلب کردند که یرق پرتوی را گذرانند یگان گفتوشند ها یاردیم خود را نرساند و تشکیلات حماس باوری دارد که حق دارد با یرخ ها حیاتی خود را در سکتر از دوام داده و ساقنانی سکتر از را محفظت کردند. و همچون وزیری مولیه بسلس موترچ در برامدی خود گفت که باید اگر مصر مصر اگر زیدی اسرائیلیگان قدمی نادرستی گذراندنی شود داند که مایان البته به جنگ تیار هستیم و داند که سینای را از دست بای میدید. گفته به تلسمت فکر خود را بیان کرد گرچند که در خودی مصر علاقه در یک چند گذیتا زیدی گفتارهای
وزیر به سموتریچ فکر خود را بیان کردن، اما خودی حکوم روانی مصر را در این بابت یگان معلومات نرساند. به هفتم اکتبر که پگاه شده می گذرد، رهبری هون گوتر گفته برخمد که مایان باید از فکر خود فراموش نکنیم که واقعی که در هفتم اکتبر 2023 شده گذشت، البته واقعی ندرست هست و کارهایی که تشکیلات خمزیدی خلق اسرائیل گذراند که آن می باشد نابود کردن کودکان، جوانها، ضعیف و پیران، البته آن می باشد کاری ندرستی، اما نم باشد گفت گوترش در همین روزا دو طرف ها، یعنی تشکیلات خمز و اسرائیل، روی سلجایی را کفتنشان شرط. در آخر هفته گذشته دیده برامدیم که یک سماریتی که از دبی به اسرائیل آمدنش در کار بود، اما در آسمان ندرستی روی داد. از روی معلومات یک لچک فکری ضرر رسانی داشت، از روی معلومات، از روی تفتیش کنی که تا خاطر این لچکی از عمان معلومات ها رساند، میخواست به اسرائیل آمده به یک بنا سماریت را زدن و با این را نوبت شدنی 180 نفر زیاد آدم را آوردن. اما خدا بشکر چی دور که دیده برام دیم ساخنان اسرائیلی که در سمرات بودند از 100 زیاد، معنی آنها یک چند مردها به خانه لوچک درامده یاردمی خود را رساندن و همچنین دویم لوچکی از این دوستان بود، او یاردمی خود را رساند برای که امکانیت شود درامدن. و از روی معلومات در آینده حالا سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این لچک را به گریاندنی چراغ در روزی یاد آوری یا که در روزی مستقلیتی اسرائیل تکلیف کرد که باید به اسرائیل آمده چراغ آلنگ گریاند در کتل. و همچون گفته میتونیم که اسرائیل علاقه به امارات ها یک چند وکیلانی خود را از شبک و دیگر هنرها فرستند که باید تروریست، یعنی همون لوچکی که در سمالات ضرر رسانده بود، آرا تفتیش گذرانند. از روی معلومات چطور که گفته برام دیم، پیش از این واقعه چندین بار این لوچک به اسرائیل آمده علاقه سفری خود را گذراند، اما برای ضرر رساندن او به اوی کمپانی دبی رفته، در اونجا خود را نوشت و ضرر رساندنی بود. گرچند که می دانیم دبی، خودی دبی گرچند که سمالیات هم داشته باشد، ایرپورت هم داشته باشد، اما لوچک ندارد و هم لوچکای دبی می باشند از هر خل دولت هایی که آنها را خودی دبی می خرد. در این بار لوچکی که در آخر هفته ضرر رساندنی بود رای افته تانیست، اما خدا بشکر چی دوری که دیده براندیم نوشن 180 نفر آدمانه که در سمرت بودن من کرده شد و اسرائیل وکیلان خود را به اونجا فرستند برای او را تفتیش کردند. پرزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ در برامدی خودشی گذاشته گفته برامد که من البته باوری دارم که این می باشد طلبه یکی یا که آدم ایران که به این پلان فرساند برای که به خلق اسرائیل ضرر رساندن، گفته فکر خود را دونالد ترامپ روز گذشته فکر خود را بیان کرد. گفته شدند ها بین اسرائیل و لبنان حالا به آخر نرسیده شده است و در همین ماه پیش از انتخاباتی که در 27 اکتبر شده میگذرد، وکیلان دو طرف، همچون اسرائیل و همچون لبنان، و خورده گفتوشن ها میگذرند برای حل کرده مسئله ای که در لبنان شده ایستاد و آن میباشد جنگ، سبب که تشکیلات حزب الله در جنوب لبنان جایگیر شده به اسرائیل ضرر رسانده است و اسرائیل برای آنها را کم حرکت کردند، همچون ناآرامی به لبنان آورده شده ایستاده است. از همین سبب لبنان وعده دادنش در گرد که در وقتی کوتاه باید تشکیلات حزب الله را کم حرکت کردن
به این وعده چندین بار لبنان وعده داد، اما اسرائیل نشان داد که آنها یعنی تشکلات حزب الله حالا با یارخ و راکت ها هست. خودسخا علاقه بین خودسخا و سعود علاقه چندین وقت بازه جنگ شده استاده است. سعودی در آخری هفته و روز گذشته همچنین با یک چند جایی جایگیر شدنی تشکلات خودسخا در یمن ضربه ها رساند و همچنین یمن در یمن یعنی خودسخا گفته استادن که مایان به یک چند جای استراتیگی سعودی ضرر رسانده تانستیم، این اخصه به یک چند بازای حربی که به مایان ضرر رساندن مایان جوابش رو دادیم گفته خودسخا معلوم کردند. شبی گذشته در یروشن نزدی دروازه شخم نزدی کتل مروی به سوی افتوبوس سنگ پرتوی شده گذشت. در معلومات پلیسی آنانه که سنگ پرتوی کردن کفت کرده استاده است. یک مسئله که در مملکت مون هست علاقه چند وقت بازه شده استاده است و آن می باشد قانون نوی که به در اسرائیل گذراندنی هستن و آن می باشد به خدمت ارم تکلیف کردنی اولترا ارتودکس ها. علاقه قانون رو آمد که باید پلیسی میتوند جوان اولترا ارتودکس ها رو دست گرفته از آب تو دست اوت رو گرفتن و انیخ دانستن که اگر این جوان از ارم گرزه حساب دارد یا که نه. در این معلومات شوی گذاشته در مدین پلیسی آمده یک جوان رو به تفتیش گذراندنی بودن از سبب که او درای خطی گریزه هست، اما دیگر جوانهایی که گرد و اطرافی او بودن به ترتیب گذراندن تا که پلیس نایلاج آنها را مونده برامد. این رفتارات یک چند رهبران اپوزیسیون فکر خود را زیده این رفتار گفتن و گفته براندن که البته سروزیر خوزیره اسرائیل به پارتی اولتراردوکس ها قوتی خود را داده استاداد باید به رای اولتراردوکس ها را به خدمتی ارمیا تکلیف نکردند. پارتی رشمه شده فید پارتی عرب ها که رخبر آنها می باشد احمد طیبی روز گذشته در تلویف برامت کرده فهمون داد که باید اسرائیل باید سخنان اسرائیل دارند که همچنین خلق عرب ها حق دارند در اسرائیل خیلی خود را دوام دادن و هر خیل یادم هایی که دولت می دید به آنها همچنین دادن شرط و همچنین فکر خود را بیان کرد که زیدی یک معلمی که در اونورسیته بریلان روز گذشته معلوم کردید که این معلم می خواست در نزدیکه ها یک چند گروه ها برپا کردن برای ضرر رساندن در یک روزه به یک چند پسکای عرب ها، اما بیگون و محافظت ها گرچند که این معلم با یک چند آدم ها همصحبت شده فهمانده داد که یاردم خود را رساند، اما آدم های بسیاران روزگی خود را ندادن و روزی گذشته او دست گرفته شد و در این بابت احمد طیبی طلب کرده است که باید هم معلومات هایی که در باره این معلم هست باید به خلق رسانده شود گفته فکری خود را روزی گذشته بیان کرد. و در آخر یک معلوماتی که به گرمانی داخل دارد، روزی گذشته در گرمانی یک شخص که در کارهای هر خیلی معلوماتی که از خارجه قبول میکنه یعنی به وزارت مدافع گرمانی داخل داشت از یک رهبران این وزارت بود، معلوم گردید که او جسور شده به فایده دیگر دولت یاردمی خود رو میرساند. تا حاضر حالا حکوم روانی گرمانی معلوم نکرد که به گدام دولت این شخص معلومات رو میرساند، اما او رو علاقه دست گرفته تانستند و تفتیش گذرانده استادند که برای انیق دانستن برای چی این کار کرده به گدام معلومات رو علاقه رساند. به دقتتان معلوماتی او با هوا امروز در حیف روزان 27 شمال 24 درجه گرمی، در تل اویو 28-23، در بیرشه و 31-19 و در پایتخت مون روشلیم روزان 22.